ñet bo dar bu ñet yoon mo japp haqu bi turbu yeme haqu ñew na ñet yoon ci salatul fatiha